0: nkofo bepre ya boro bebre bi masi no amawo a wona mebo mpa yeso we mi ni so ade wana ye hoana wana wo ye hoana sisu bio na obi a wo kan ne wonte ase o se sei
1: Psalm 75:6-7